0: parasiter som befinner sig i de här miljöerna. Det är de som plockar in fästingarna och får dem.
1: Om vi backar lite. Du sa fästing... Nej, vad sa du? Hund... Profylax?
2: Ja.
1: Berätta mer.
0: Ja, det är ju mediciner som vi ger till djuren som gör att när fästingen biter hunden eller katten så dör fästingen väldigt fort. Den dör så fort så den hinner i princip inte sprida smitta, så att hunden och katten blir inte sjuka. Och det som också är bra är att eftersom den inte repellerar fästingen så dör den när den sitter på hunden och ramlar inte av hemma och riskerar att bita oss.
1: Och vad betyder repellera?
0: Alltså det finns medel som gör att fästingen inte vill bita, men då kryper den gärna på pälsen och så ramlar den av hemma. Mm. Nu när den vågar bita så får den i sig det här medlet och så dör den, och så har den inte har minskat risken för att vi blir bitna.
1: Kan människor ta något sånt här medel? För det här låter ju toppen.
0: Inte som jag känner till.
1: Och finns det några speciella knep som fler knep som kan vara bra att göra på djuret?
0: Nej, inte som vi har evidens på, utan det viktiga är i så fall att gå igenom pälsen och se att plocka bort dem som kryper. Det är det absolut bästa du kan göra.
1: Och vi har ju pratat en del om borrelia och TBE den här morgonen. Hur är det med djur då? Kan de få det?
0: Ja, vi har tittat på blodprover och letat efter antikroppar som kroppen bildar när de har utsatts för en smitta. Så ser vi att många hundar får både borrelia och TBE, men de får inte sjukdom av det. Det är väldigt sällsynt, framförallt på borrelia. När det gäller en annan sjukdom som heter anaplasma så kan det hända. Men nu när vi använder de här nya läkemedlen så ser vi den sjukdomen mycket, mycket mindre.
1: Och om vi ska sammanfatta det här, vad är de tre viktigaste sakerna man ska tänka på för att undvika att plocka på sig de här otrevliga små krypen hem?
0: Det är att tänka på vart man går någonstans, men vi vill ju vara ute i naturen också. Så det bästa är egentligen att gå igenom pälsen och se till att ditt djur har ett anpassat läkemedel mot fästingar.
1: Ja, det säger Martin Hedin som är veterinär här i Hammarö. Han gav precis sina bästa råd för hur man inte ska få med sig fästingar och vad man ska göra om de hamnat på djuren.
3: Hur gör man med hundar? Det kan du väl fråga Martin också. När de har fått, ska man dra fästingen rätt ut eller ska man vrida? Hur tar man bäst bort en fästing?
1: Ja, just det. Ja, men precis. Nu hade Per en jättebra fråga här. Hur tar man bort dem på bästa sätt?
0: Ja, man nyper tag om dem och drar dem rakt ut. Man behöver inte vrida. Men sen finns det speciella fästingborttagare. De kan man använda. Det gör det mycket lättare. Det är liksom en liten snara som du trär runt fästingen och så kan du rycka loss den enkelt där. Och blir det lite grann kvar av den så är det ingen fara. Det kommer ramla bort innan någon dag. Eller så tar du bort den med en pinsett någon dag senare.
1: Bra tips. Ja.
3: Tack för detta, Lucia och veterinären Martin Hedin på Hammarö. Fästingar. Usch.

0: Sommar och sol, Sven Ingvars. Jag undrar hur det står till på SMH egentligen. Hur är det på SMH nu för tiden?
1: Ja, det är fantastiskt. Ja, det är bara bra.
0: Sitter du vid Nya Varvet eller i Göteborg?
1: Jajamän, det gör jag. Utsikt av Älven och Älvsborgsbron och Karlatornet. Och mycket vackert att kolla på här.
0: Ja, du, vi har faktiskt älv i Karlstad också, bara så du vet. Var inte så kaxig.
1: Vi delade.
0: Du, Johan Lundberg, vädret vi har fått idag, jag tycker det känns, det här har ni gjort riktigt, riktigt bra. Ska du berätta vad det är för väder ni hittat på åt oss?
1: Ja, det är ju sol just nu och det blir sol sen, och typ hela veckan blir det rätt så mycket sol. Så gillar man det så är man nog ganska så glad för den här veckan. Och temperaturer successivt stigande varje dag här egentligen. Så 23-27 grader idag kan vi ju börja med, och svaga vindar.
0: Det gjorde du så bra, så nu får du välja om du vill höra First Aid Kit eller Rick Astley. Fireworks eller Never Gonna Give You Up. Vilken vill du höra?
1: Oh ja, kan ta Rick Astley.
0: Ja, visste det. Det är en riktig SMH-idänga. Meteorologernas favorit, Never Gonna Give You Up. Tack så hemskt mycket för detta då, Johan Lundberg. Vackert väder även idag.

meteorologernas favorit Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Om sista där 3 minuter får vi uppdatering från Eko-redaktionen först. Men first, first är Kit i P4 Värmland.

0: Systrarna i First Aid Kit, Fireworks i P4 Värmland. Fina låtar de kan hitta på där. Dessa tvänne. Vi lämnar över till våra vänner på Ekoredaktionen. Klockan är nu 8.
1: I Thailand har 27 personer bekräftats omkomna och ett 60-tal vårdas på sjukhus efter en brand på en pub i huvudstaden Bangkok. Det är oklart vad som orsakade branden. Svenska utrikesdepartementet säger till Ekot nu på morgonen att de inte har några uppgifter om döda eller skadade svenskar. I Frankrike rasar en stor skogsbrand i Fontainebleau-skogen söder om Paris. Branden har brutit ut under en av sommarens stora resehelger i Frankrike, precis inför nationaldagen den 14 juli.
2: Branden i Fontainebleau-skogen ungefär 6 mil sydost om Paris beskrivs av räddningstjänsten som mycket våldsam. Flera bränder har brutit ut i departementet Seine-et-Marne under helgen. Över 370 brandmän och 130 räddningsfordon har satts in. Dessutom har två vattenbombande flygplan skickats till området från södra Frankrike. Det här är ovanligt. Enligt fransk räddningstjänst är det första gången som den här typen av brandflyg används så här långt norrut i landet. Branden sammanfaller med en av sommarens mest intensiva reshelger i Frankrike.

0: Jag är lärare i vanliga fall, undervisar i matematik.
1: Slå fönan under antaget.
2: Här i Kosta lär sig 130 frivilliga hantera automatvapnet AK-4. Ovant för de flesta, men för den 29-årige elektrikern Robert Billing från Hultsfred går det lätt.
3: Jag är ägare, nybliven, så jag har skjutit lite med sånt. Absolut inget med automatvapen, men det ska bli spännande.
1: Patroner!
2: Efter 5 veckors utbildning kan de gå med i hemvärnet, vars huvuduppgift i krig är att skydda viktiga anläggningar och övervaka närområdet. Hemvärnet brukar rekrytera från de som gjort 11 månaders värnplikt, men de senaste åren har få gjort det och därför ges den här snabbkursen nu på 6 platser. Kompanichef Alexander Pontén.
4: Men inom 2-3 år så bör de vara uppe i samma nivå som de övriga.
5: Reporter här var Henrik Damberg. Och vi avslutar med skådespelaren Sam Neill, som bland annat är känd för filmerna Ivanhoe och Jurassic Park, är död. Det skriver hans familj på Instagram. Sam Neill blev 78 år. Och med det så avslutar vi Eko klockan 8 med Alexander Ivanovski.
6: Tack för detta, Alexander. Soligt väder, temperaturer 23-27 svenska grader. Svag vind, fanan vajar. Jag heter Per Dahlberg och det är mig gött ibland där ute. Speciellt när det är sommar och sol.

0: Erika Wall som drabbades av sjukdomen TBE.
1: Högra sidan av ansiktet är ju förlamat på mig. Så jag kan inte stänga mitt öga och ja, munnen hänger inte med.
2: Ja, där hörde vi Lucy Wall. Hon har ett råd till alla och säger att gå och vaccinera. Har du vaccinerat dig?
0: Jag har vaccinerat mig. Erika Wall råder oss att vaccinera sig. Och jag, Lucy Aho, råder också alla att vaccinera sig.
2: Och jag, Per Dahlberg, har inte ännu vaccinerat mig.
0: Aj, aj, aj.
2: Ja, det är dumt. Jag måste nog fixa det, tror jag.
0: Ja, men gör det. Annars får du stryk av fästningarna.
2: Ja.

0: Vi tar in barnarbetarna där så blir det gjort ordentligt. Lalle.
1: Det kommer bli bra.
0: Ja. Ja. Det man hoppas i alla fall. Blue Comps i P4.

0: Bye bye you, Luke Combs i P4 Värmland. Där vi nu lämnar över till Stockholm. En hel minut av bara eko. Varsågod.
1: I Thailands huvudstad Bangkok har 27 personer bekräftats omkomna och ett 60-tal vårdas på sjukhus efter en våldsam brand på en pub. Vad som startade branden är oklart. Svenska utrikesdepartementet säger till Ekot nu på morgonen att de inte har några uppgifter om döda eller skadade svenskar. I Frankrike rasar just nu en stor skogsbrand strax söder om Paris. Över 400 brandmän bekämpar det runt 800 hektar stora branden och motorvägen mellan Paris och staden Lyon har delvis fått stängas av. Idag börjar Tidöpartiernas förslag om skärpt informationsplikt att gälla, det som av kritiker kallats angiverilagen. Det innebär att 6 myndigheter blir skyldiga att lämna uppgifter till polisen om det finns anledning att anta att en person inte har rätt att vistas i Sverige. Och det var Ekot på ungefär en minut med Alexander Ivanovski.
0: Ja, vad gjorde du bra Alexander? Ungefär en minut.

0: Long Train Running, Doobie Brothers, som jag misstänker inte alls är släkt med varandra. Jag tror att Doobie en gång i tiden faktiskt var slang för någonting helt annat. Där får du googla upp själv ifall du tycker att det är så pass intressant att du vill veta vad det var jag antydde. Long Train Running, som sagt, var det, var det låten heter, och Doobie Brothers, som alltså inte var bröder. Det var skönt att få klara ut det. Klockan närmar sig 8:30 svensk tid. Sven Westerdahl är redo med de lokala nyheterna. Varsågod.
1: En kraftig kollision mellan två personbilar inträffade för 20 minuter sedan på E18 i höjd med Grums. Den ena bilen är kvar på vägbanan, men den andra ligger i diket och räddningstjänsten är på plats just nu. I Karlskoga har en person gripits misstänkt för mordbrand.

0: Hackfallet, där någon har kastat ett brinnande föremål mot fönstret. En person född 2010 är nu gripen misstänkt för att ha anlagt de här bränderna. Årligen blir över 30 personer svårt sjuka av TBE i Värmland. Samtidigt bedöms mörkertalet vara stort. Erika Wall på Hammarö blev allvarligt sjuk efter att ha smittats av både TBE och borrelia.
1: För Guds skull, gå och vaccinera er.
2: Erika Wall smittades av TBE efter att ha blivit biten av en fästing. Kanske kom den via hennes hund.
3: Men här är ju 3 stycken fästingbussar.
2: Nu flera veckor efter fästingbettet känner hon sig fortfarande trött och har ständig huvudvärk.
3: Högra sidan av ansiktet är ju förlamat på mig. Så jag kan inte stänga mitt öga och ja, munnen hänger inte med, utan jag sölar ganska friskt när jag äter och svårt att prata.
2: Erika ångrar djupt att hon sköt upp vaccinationen.
3: Hade jag kunnat gjort det här ogjort så hade jag gjort det.
2: De senaste åren har i genomsnitt mellan 30 och 35 personer blivit svårt sjuka av TBE eller borrelia i Värmland och sökt vård. Hittills i år har 9 personer blivit svårt sjuka, men

0: går mot Västerås som vann med 2-0. Sebastian Olsson i Degerfors, han sa efter matchen att du jobbar hårt för att få till en vinst.
1: Nej, men vi jobbar på det varje dag i träning, det kan jag lova. Varje dag, det finns inget annat än fortsätta gnugga, men vi måste ta mer löpningar för varandra inne. Mer osjälviska löpningar, offra oss mer. Det är så man gör mål. Man kan inte bara vänta för att få bollen och skjuta in.
2: Det är ganska länge sedan ni vann nu. Hur mycket längtar ni efter en seger?
1: Nej, men det är klart man längtar alltid efter en seger. Oavsett om du vunnit förra matchen eller inte. Eller inte vunnit på ett tag. Vi vill alltid vinna matcher. Och det suger varje gång man inte gör.
0: Och fotbollsreporter var Pelle Marklund.
3: Och nyhetsreporter, det var Sven Westerdahl. Väder, det får vi idag också. Faktiskt soligt blir det till och med. Temperaturer 23-27 grader. Svag vind.

0: Den kommer snurra ändå, Maja Ivarsson.
1: Ja, då börjar vi på E18 Grums i höjd med motorbanan riktning Karlskoga. Fortsatt arbete med trafikolycka där. Flera personbilar har vi. Det rör sig om en krock. Tittar vi till tågtrafiken så är det inget att rapportera just nu. Och vill du tipsa, gör du det på 020-999-444.
0: Tack för detta, Rickard Jernberg. Ja, vi pratar ju fästingar idag. På vår Facebook-sida så skriver Hanna Håkansson: som tonåring hade jag över ett 20-tal på mig, om inte mer. Hon hade suttit i högt gräs. Hon minns knappt någonting av det, för hon hamnade i en sorts chock, och dåvarande pojkvännen fick ringa efter Hannas pappa som kom och hämtade henne och plockade fästingar. Hon fick sen fästingfobi, men har jobbat bort den. Det jag minns av det här, det har hon stort sett fått återberättat från, checkade ut mentalt. Hanna Håkansson alltså. Lucy, den där 20 fästningar.
2: Ja, men fast vet du vad jag reagerar på?
0: Nej.
2: Att pojkvännen behövde ringa sin pappa. Och att stackaren med fästingfobi fick sitta.

0: Semifinalen mellan Frankrike och Spanien. Huvuddomare är Ivan Barton från El Salvador. Barton som tidigare i VM dömde Sveriges gruppspelsmatch mot Japan.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Jag vet inte vad jag ska säga. Och jag tror jag aldrig i hela mitt liv har sett en skickligare fotbollsspelare.
3: Det var himmel och helvete.
2: Oj, skandal. Jag bussar in den med handen, Maradona.
4: Radiosporten, dokumentär om Maradona och Guds hand. Finns i appen Sveriges Radio.
3: Gud i vissas ögon och djävulen i andras.
5: Ibland är ett fel faktiskt kanske lite rätt också. Och det handlar om känslorna kring fotbollen.
0: Så tennis, för igår kväll knep Jannik Sinner mesta titeln i Grand Slam-turneringen Wimbledon. På gräset i London vann Sinner mot tyska Alexander Zverev med 3-1 i set. Detta var Sinners andra raka Wimbledon-seger. Svenske Björn Borg vann ju hela 5 år i rad i slutet på 70-talet.
6: Och så cyklar vi in i en glad rubrik. Mountainbike-stjärnan Jenny Rissveds har vunnit i världscupen igen. Den här gången på den olympiska distansen över 7 varv i Andorra. Andorra som ju sedan en tid tillbaks också är Rissveds hemmaplan. Att hon trivs råder det inga tvivel om. Hon gick ju också segrande ur fredagens short track-lopp. Och leder nu totala världscupen med stor marginal.
0: Reporter Adrian Alebo Andersson. Så segling för Emil Järud och Hanna Jonsson är Europamästare i OS-klassen Nackra 17. Duon vann därmed sin allra första internationella mästerskapstitel igår kväll. Hör också om krisande IFK Göteborg i appen Sveriges Radio.
7: Det ska vi göra. Den där förnedringen mot Malmö i helgen. Nej, det var inte roligt för IFK Göteborg. P4 Värmland, det är kanalen. Jag heter Per Dahlberg. Joel och Judith, de säger man grattis till namnsdagen till om man ser dem någonstans. Där ska man ropa lite.

0: Ja, vilken kanal tänker du som spelar så bra musik? Beach Boys och Kokomo. Det är ju den här.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: P4.
1: Det här är P4.
0: Det här är P4 med Fästingar och Lucy Aho. Nu satt jag i samma båt, det lät ju väldigt konstigt.
3: Ja, men jag är van efter den här morgonen, känner jag.
0: Ja, det är många fästingar. Ja, det är du har varit ute och träffat hundar och sånt, för det är ofta de som tar med sig sina nya kompisar ifrån högt gräs in i stugan. Och sen får vi dem. På vår Facebook-sida så har vi bett er som lyssnar att dela med er av era värsta upplevelser med fästingar. Har du hittat någon favorit där, Lucy?
3: Jo, men jag vill gärna läsa upp vad Gunborg Olofsson har skrivit. Hon skriver så här: jag hade en i naven. Jag kliade mig på magen men såg inget. Men då kom jag på att för några år sedan så var en arbetskollega i Indien och hon fick en fästing i naven. Tittade in i naven och där var den. Fästingen från Indien orsakade mycket besvär för min kollega, kommer jag ihåg nu. Hur?
0: Ja, hur kan man säga. Susanna Rytterå säger att hennes första fick hon i ljumsken som barn. En sköterska höll på länge för att gräva ut den. Alltså det är så, det är liksom inget, det finns inget gulligt med fästingar.
3: Nej. Men Per, om du var en fästing, vart hade du satt dig då?
0: Ja, naveln hade nog satt mig faktiskt.
3: Vet du, jag tänkte exakt samma. Det känns som en någon slags VIP-plats.
0: Ja, det är, var ska du idag, Gronk, säger man till sin kompis fästning som är ute där. Nej, jag tänkte vara upp på låret i bit. Nej, jag ska till det fina folket. In i naveln bara, helt enkelt. Usch. Indiskan fästingen ändå, det låter hardcore. Jag har faktiskt en indisk vän. Jag ska fråga henne hur fästingen är i Indien sen. Det ska jag göra i eftermiddag, tänkte jag. Men du fick ju tips i alla fall. Du var ju hos Martin som är veterinär. Han sa det här med att ta ut en fästing. Man behövde inte vrida, va, utan det var bara att dra rätt ut med rätt teknik.
3: Men allra helst skulle man ju ha någon sån här speciell... Alltså det är ju som en...